Ke o hepa le ya mona wa mosotho tieo a di le modi mashume a mararo le metso e tshwarisang di high blood ke se bonang sa mantaha a se makatse lefu le mogaoletsa tjena a se lantša a se nakatse a se na nta a se na rashe a se na ranta a se na sepatšhe a se na lebanta a se na watšhe a se na dikata a se na ntašhe a se na lebantla a se na mate momamedi a ko rutlwe go tswa go moqolotsi wa rona motlaleng.